0: lige så uundværlig som kaffeautomaten. Det her er VLR med sange til hjertet.
1: Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home. I fear the worst.